Эхэнэ гамэн микэллангэк. Анга йоккагэминин тагэм чаас гамэнин ли тэтүүтлиндэ. Анга йоккагэни тангэрэхсиккэннак чааваалхак. Тамаана маттум ангэтхойхэрлэхэ. Чааваалхак тамаалкэн уриллуку. Талиугатнэ маннакъанэриарарпат. Аспти ангаайоққаритни қарахтуқолуги ихэрниақчи кинерфтини маалу тухтулмакут ангаайоққат қанеқанерилерит китерфлутин тагум қаннеқоқорнаувай тамак ихэрниат тамаатум тав таммай каннеқоқорайютхата чуктун каннанэрмун насуфкаат маа чуктун каннанэрмун налуфкаалук кашатун тагум китфқоангэлут тамаай тагу таммай чингоумат ксаарпут уангкутаат чиоққлихарани нуфтини хэниачи тамаакут китфқоқорпагнаки тагнилүүтлүү килпифкнаа ке тагугам каннуқоорлук чоктун атамтагу иллайта уммуюгаарлуку таман каннерлэрсий иллиинэл аюуққутсигаақарлута уига туттерлуган капингут таватнаораақника уангку кай пақалу итерфтүйламангэн чоктун каннеқоорлук питтаамагэнки иллиинэл каннериарам илли таққақамыгынго таман қалығыяққа аюққутсияққалу қаннығытқа пиннаукк жунаха таммай униим фкнаки тамаақут қаннығыяқат уангкунун қаннаққамыңтагу қаннығынақлутын пиаққамынгэ илуқчинақнақту чаккнақ итапплутынлу маай қаннығынанғилгит уангкуну тамаана каннеқоқуаалернерпук таман чуқтун насуннеқиамактэку тагуамаавтилаамхнунне илаатумакутсааваақамтэке каашатун питерфтулутэн талиуангук пиияақақаппук тагуэ иллай тамаакутэ чуқтун сал каннеқутарлуки писэрлуки